0: Puris pohtin tämän programmi Päivälläs Osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle iskuille fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja taitteastai sami bibbalis kuekti tuo kuhtanplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsenplois.
1: Otna faddala Israel. Ja det la gjerald at mannela no det halos. At det ikke halda Israel birra. Vi gjerald at mila no det halos.
0: No. Israel ja israelita latsht. Da jo hebrea latsht, jouda latsht. Lähd naamu huvun batjil kvekti tuha kärde puolistestamentas. Ja tuossa taas muistella munjan jo, että täällä alle kuvittaa sassia piippalis. Ja minä olen selkään, että Israel on muu riikka, juutalat muu almut ja Jerusalem muu kauput. Ja minun tätä taapallas ristallas ollut mun tänä ikä. Eihän tässä ole ehti nuolu tehty tämän kuvittaa sassia piirrapan asia. Ja tänä, että minä olen kuvittaa sassia piippalis. Sikki historialatset ja vuonjalatset ja pahtaikis, mi koska piippala ennustuu seitä. Mä et on juuri sattien pirra. No, Lähti on Oulu kullan ja Israel pirra.
1: Mun on vaikka tai moni musi oli ämpu kullan tai pirra. Ja vettin toutsti tälle männän, nuoran, oudalis äikki. Kuulekin kristalla sjellimis. Kan mun in tietä nuolu Israela ja juutala tsepirra. Ärta on mitä tuotsi vähän piipallistiluske. Mutta ihan erinomaan perustuppi tuossa.
0: No.
1: Mutta tätä ei moni mus jaajilla mus ämpu ja ämpu saadaan perustuppi. Että mua kielää juutala ja mua soi sillä killan.
0: Mm. No mun mä vettin loukka, että ei munkin kalla häätin kalla. Man tehdään fattaa tälle, tai man tehdään tälle tehti Israel ja juutalaiset ei pidä. Ja ei takal saari niitä mukaan kirohkuja, jonka mihkiä mun mielestä, tai jo alle unnaan.
1: Tuolle on, ja puhutaan muhtin särvikuttiin saari niitä mukaan.
0: Joo.
1: Ja musta mielä lohtaas ruumalaiset ei kirjoittaisi oktanuplaa kapitelis vuotis ja nukkuu. Bibirsa tolla, tolla pöylyski tjalla. Mun jeran tolle läku ipmil hilkun etsas alamuka. I eisike. Mun namai Israelas, Abraham Nalis, Benjamina Tjertas. Ja det tjöjt nuppi virsas ipmil ilja hilkun alamukis mai outa jolla väljin. Ipmilä väljin den alamuka. Tolla ipmilä erinoman alemmut.
0: Joo, no on läjä. Ja mun aikuneski vähän muistella, että nämä mun main houtal tehtän, kun mun perä on ollut läpillä, mutta te mun älkin tuolla ristallas avissa. Ja kähti te ristallas programmi, kieltä mä ei me vuori, kun te käydä kauni. Te mun on mai alka nämpu ja ämpäät. Ja kun loon piippale ja anja mun lähellä tämän aikin Israelista, mun Anjan kanssa oli selväksi, että ollut piippalla ennustuksen, että hyvä profetia, millä tarvitsi. Tämä ei ole ollut suvan. Ja on ollut suvan minä aikis. Minun on kuullut muhtina lohka, että mieli tältä kertaa höyprofeettiske tider. Että minä sahti hain heidän me Chalmion selväksi, että tahta olla suvan, että piippalla ennustus. Minä Chalmion, just minä pääsi ainit. Tämä ei oppilla profeet puolistestamentissa tjallan. Mä Jeesus ja Jeesus lohkan koda heili. Ja minä en tjoidju visst oppilla tämän oda testamentissa. Täällä on alle nää. Mun jutsen täällä on alle oudellus. Minä sahti näitä historia outa kihti jo tehtit. Mä en ton jutsen tämän pitää.
1: Teillä on hui mielenkiintävästi, että teillä on hirmasta olla päättä. Teillä on puhutte Jeralta, että lähdet oppilla. Usko, kun Jeesus ei juutalatsot. Men jeg kunne romerne ikke gitt i stedje og de lå kapitlet og hatt Paulus kjellet at det dalle oppe Israel best jo nå kunne kjellet jobben Sionis på at det beste som jeg kunne i min møte med Jakobis jeg dalle må litt og synkon må vel den eret sin sottor dalle i min dagen litt og så alle mogen. Ja, hun kan først inn bjellisten lukke at en hadde alle sitt middags der, mot Israel det beste jobbet, nå må det stretch.
0: Ja, det så ikke galt, men det her var det bare det de middag, at det gjorde eller slæ. Det er alle mot. Mot det gjorde eller svåta, det er oss gående med det. Ja, rist eller ikke, og jeg gjorde eller ikke, minst han hadde samme våde, det er Abraham. Abraham tan åtjo i dækkar loppad hos det ikmilis. Hos mot i bettet Abraham og Bares testaments. Det er min nætt eller en saran jeg har ikke bara manag och saran. Eller åk till hur jag är i Boris. Ja, vad ska du gå tjöjtjö i den bilden? Det är Bares testaments. Vad ska Moses gillis? Gå ikna blå kapitel. Men så att den låktas. Herra zelki Abraham i. Vålge ägna mistat. Såga lukte i ahtja hur Jesus. Dan ägna mig min munchai handutne. Mun dagan du större allmogin, mun bor i synidan du. Ja dagan du nama står i sin, ja da shadda bor i synadussan. Mun bor i synidan dig, gäck bor i synidit du. Ja garu han dig, gäck garu hit du. Ja du sist bor i synidu vik, bor i synidu vik, båt ägna ma sågat. Ja, vi ska större lockbaduskal.
1: Ja, det lade jag att det. Tak jag garu hit Israel ja Juda lotsai. Da bata garu hus ipmil tai olomui bachil. Iptil hira ma tuoda los ashi.
0: No ma läja.
1: Ien tala tuosta stan dakat.
0: No. Mutta datke mi vara dakka lolu hatan. Ja nu mo ta lama il mistä jo da lä. Ko al jo judsha da ta kala lamas kal aika jo nie. Anja tä juutalas alm, me jälte saatte, anja tä Abraham mahdeli dat, tä maatu saatte lok, den Israel almui, tä jo juutalas, hebrealas, tä. Tä li da halku, jäde dan pärini, mide saatte, illa halba saatte, jäde, tä lok piduvun pärini, mutta te saatte Isak, jäde dan pärini Jakub, no tä lähellä, missä sama ihmil, ristalas, tä on, ja juutalas, tä, missä Abraham ja Isak ja Jakob på Imi. Nu är det ju hur jag håller upp i Bares testament. Ja, var alla namn hur hon nämnde upp båda testament ska man inte. Ja, det sagt den mest nedlåg att det är Israel alm, det är Juda. Det är Imi la välja ju hon almot. Ja, det är ordet var roll om i mig så jag. Man bara Imi välja ofta alamuuta. Minä pitäisin nuo spesiaalista. Mä olen takakai nuo. Mutta millä haalii tämän alamuuta pohti tsaihikki, se on lää. Nuo, että kun Israel alamuuta ei ole juutella, kun tahtee näkeke ihmillä vuosta, te tahtee tätä rankkaistuva joskus lahkai. Ja kun leikki jäkulla, että tätä purisiini tuvekin. Niillä historia tsaada manna miehtä. Kiitä min aikai, mutta tämä hiljaa kassia vajaltuu tämän etsä almulla. Ja se, no mainin kuin Jeesus jaami, tai sahte lohkain, että Jeesus tänne eestän Abrahaman aalista, jo Davida soukas, koonalas Davida soukas. Ja Jeesus tänne ees juutalas, riavadan juutalas nissun olemus Marjas. Ja riavadi doppe juutalas kauppuis Betlehemas. Saattai pajas joutelas paikkis panna mali Nasaret. Ja puhta, kun saattai pajas, tahtan ohpa puhti joutelas, mä eilin omu joutelas, synagogas maana. Ja no, että ta vuostas kristalas, ta jota mä halikin tuovu Jeesusa, tahtan nekin joutelas, ta mahtajakin, mä Jeesus välja, tahtan nekin joutelas olumut.

0: No, ja tämä on tahpa huvaikal olla, että mannil suodi, kun lekki ne ollut juutalat, kun tuu juvun miehtää mäilmiä ja tuolla ollut juvun. Tällä sanottu ne, että oh, mopta, koosta tämä kallikin saattaa juutalat. Ja tällä on ollut äärettä, kun on vaan saattaa ikään tuota, mutta tämä FN-stoppa, tällä ei ole unni, tähtiin. Äänislohkumi määrin, että se färdigt rohturiska rahkadit, huks pajas, joutalaisuudet, kosa tappes pahtari, asun kosa tappes, millä lai ruokkutu. Ja takaa on ehkä kalkaisia hieno pihta, millä tappes, millä haave laakka. Tai millä lämmäs Israel. Ja se Mannil suodi tällä neljän ploga maija, otsin plotsoille neljällä oli kaftis. Te vuoduduvui Israel riihka ja tällä ei mai vaara vähän saavas makkaan naammakkaan saada, mutta takal penkyyryn tappe, että meillä desattai tälle tätä staataministeri, tässä lekkii, tässä kaunna heikkiä, että tämä ferti Israel, tässä on lämmöistä naamma. Mutta tai hiljankal teos saadaan just tämän jästuoriska, kun tämä ei mille lohpidaan Abrahamien, takal lyhtjoulustuorat. Mutta enkin mannil en suodi teillä lämmöskal, tällä te huunna ena pihtas, millä teppä. Te ei ole varas tuoda kuin Fimmar, kun tällä nuu fallhuvun, tämä on aikis mai. Jo ehkä rinkami joppe tahpahuva, tämä fallha onlis mailimi. Ja sahta juttu, että mannis on tehnyt nulla. Mie lähtas, kun jo ehkä rinka maja parikit, te da falle huvu jo tästä rinka.
1: Tämä on nuu vossi joudalla, että ei vasta. Aita, ma ei min tappe Euroopan rinkaan ja aista min kuomlu rinkaan. Ja tämä on niin tapsuvu, että kristallat olivat muistallit joudalla, että ei pire. Makka lohpadus att ippelis lä jodalatsa det. Det har ippelä armut. Ja då hade borsynadus på att sis vitsi det.
0: No.
1: Ja tiena också med hädet.
0: Ja.
1: Ja kun mi borsynid att israelita ratsa. Det på att ippelä borsynadus mikki det.
0: No det lä är hoi ärtit det israel. Det helkall. Det lä den räisko. Huksiu voi pajas manjil suodi. Tällä nuu sturrun ja loppilla nuu olu olumusta. Ja tällä nuu maailma lahkai outana johki lahkai teknologia ja vis. Tällä vissa hui chaps olum. Hei mun teetä. Mä oon mun kakkan loh. Ja tää kun tjöjju naam tämän muusiskirjasta mä oon mun eskilohkin. Ja duu siste puuri siuni duu puu heetna mä soukat. Mihän lähti nuo puurisiiviniluvun tänne israelska teknologian. Huomio joppi kaununa pesä ja mius tällä. Te huunna aada jamaas toppa masinja siis. Täällä toppa ei israelis huskujuvun, rahkaluvun. Ja taalakasat, huot tekkään medisinsk ytstyyrä ja taalakasat. Toppa ne foski huijoulu ja täällä hui njunnudis puot tekkään foskin aadajon. Ja puot tekkään no, alltså den hon gjorde just jag kan tänka ja då mailmi purisiv no alltså mailmi purisiv när den är ett check på dagen ett se teknologian ett se produkter jag men lägga ju sig kvar då när jag lavi och har mig alla gå boykott Israel alla dockar jag dackar ja då boykott inte nu napp ja för apelsinjen men jag känner inte alla hur sin miskia. Just det lag tuodas boykott i Israel. Det kan lika hejti på mobiltelefoner, datamaskiner, elektriska bilar, talakasi, hjärtestartare, båtdäckardinkar. Det lyfts av en boykott.
1: Ja, då när förra pitman då på Israel så måste man jobba i jorden. Jag lät nog ena då på att det är nej med kjärpig gillivit där sattu i ett namn i örken i. Då på när man ska mocka sattut. Rus mitt jag alltså en jäklan shadd och satt jag satt där pirigi här jag den tafs mig där
0: ja jag mycket jag bara testament så att että toppidan jäänä, missä toppikalka saattumähti, kalka ruuniri ja alki blomstre, shaddat. Ja tällä nu olu ennustus, mä toppi tjudj, mä läädä, mä ei mei aini. Oi, rettän tjudju paris testament, sniedakkalka, ja tällä nu. Ja mun tuossa, mästä läyn loka, että mun tuossa illudan aini, mä en puhta toppi, mä ei mei enpäs aini. Ja ja tämä mun vielä aikun naamuhi, että Israel tänä teko i, millä tekkär väkkär klokki voi maimun kakan lok. Asa mi kalk Israel pokta aini, mi en saada toppe outa välte. Anta, oda, no da heinustus maimun lokkin. Tänä olu mahla Israel pirra. Tämä mi tahpahu vai, millä tahpahu van outal. Maks Jeesus on riekäde, me koskakai riekäde, muu, kuuden lahkai. Jeesus on jäämin, täällä puheinnustuvun, tässä on juustunut mun tjuotjui. Jeesus pajas tjuotji läämme, puhuttiin, te tjuotji toppi, tässä tahpa huinu. Ja tämä profeet, asetat einnustus, tämä tahpa huvi talmai. No tämä ei mää laito haalai, me tämän piirrä, että Israel. Kalka ajo su riisko fosloftulo. Ja da tahpa hui manjil suoli. Ja la nu olu tahpa huva manjil suoli. Takkar einnustus malte olla suvan taadista ämpö ja ämpö. Ja di hahte nema chojo da pumuni mutla he sekel voi. Tällä läpi profeetta ei luhti chojo, että mun ei kun chokkia jan alamuka, vas iäjan riiski. Ja tämän tahpa huu, ja otsaistan chojo, että att det kan inte låta himmel på att det kan röda låta himmel. Jag bara röda låta himmel. Ja det tror jag att man att allt som hon satt in kvällbjud i dock. Ja det är nere när nere gått under jorda eller som att det är lite uppe i järskod i riskan. På att Israel nere gått i mån satt i locka fyllekal mot när nere att det
1: är uppe i
0: dock. Och att gutta i dock. Ja det tror jag att en bit på lejnustus. Ja man gillar kun sadet budi. Alltså dacka jägare. Alltså fiskare. Ja jägare. Ja det är all. Nu ålder att antisemitism. Det gör det här. Det blir rika. Det är för ditt bahtari. Bahtari. Bakkus man. Vilka är jag. Jag lyfter kanske. Jag kan bara gå dit. Den rika går sadan bajas. Men det är för ditt. Det är bakku. Birafi. Det här är bara alla borrkar i riket. Det är färdigt en batare i toppen. Toppen däckar går spall i hårdor.
1: Jag har fått hål och gjort att det är baby och israelisk. Jag har bara nu hål och stoppa amerika gjort. Jag har börjat till amerika. Och det är varje Europa gjort. Jag kan skriva upp mig råsas bort och lågat.
0: Ja.
1: Ja vaid det är Afrika rikan, då blir man bättre.
0: Ja, men det är en man som säger att hon är i Ukraina så att man är bättre och Israel.
1: Ja.
0: Då blir man ju judar.

0: Immer wo ich dann dort hier, also daheim ist das, man helfe el Dachbau, mit der Dachbau. Man mi dichte mi galga Dachbau, da man jo neske namo hätte, auf der Beibus galig Buak Mori wit. No, ja wird, die Hilkal will Dachbau, mit der Lados gal, da la hui, o Ludal gal, Moradus stoppe Israelis, mei, at de godat, da lan lamstevus gal, de ristalatje, ja judalatje, gask sui at gal west ha kun at det juda la chalpal ju gilna na
1: kula jesus a birra
0: na ei ge ba kula hal hei mai de lista la chair mutta da na ge da lta dakkar messianski jöder at da dakkar juda la mal fu ma san at jesus lei gusto messias ja da moridan ja da toppe toppe saarin niin kun ei jo bes joutella saarin niin ja muistelit tän nädan messias piirrä että tänne Jeesus tätä saht alki valt vuosta on kun tuo lohk tä messianski joutella muistelit ja te bes toppe etse kiji on lohk että minä niin hän tuo joju tätä stemme on kun tä joutella kirje mai dahan että tän on min paris testamentta ja mo chojo bibalist ko halte della challalat profeta ja lahka ja tällä tällä nyt tässä samma kuin mistä paris testamentta mutta da jo näin hilta oda testamentta mutta da alta dista o gomori di top judala Israel se kanske då på är det sägs mai inte att det där halikte den oda testamentta där mai ja. No että taas lää jo joudusta moradusta, että juutalat kalikmai puhut ei fyl talliheta, että kalikmai moridi. Ja tällä vielä okta tinka mä Jeesusta ees muistelen, kun se on puhta rohtuluotta, se on puhta oljuvaarialla ja oljuvaari kostalla.
1: Tämä on Jerusalemassa vähän olkupäältä.
0: Joo.
1: Olkupäältä on puhutus kauppuja, että oljuvaari.
0: Joo.
1: Hui vartusta, että kun tjöjän väärältä on aina hui viidät.
0: Tuon lämmäs mä Israelissa. Mua on tuu mielessä liioppa.
1: Tietysti fina, että te jo äppäikin, kun Jeesus russi näyli uvui. Ja kun se häudat uvui, tuolla Jerusalemassa. Mutta tuon viljain mä muun ja hui merksuhti, mä fina, että Holocaust-museas. Ja toppelei tämä museo kohtui jo vissa Jad Vashem. Jad Vashem. Ja tällä tavalla muistupäikki holokosta virra. Ja tuolla on niin, että joudalaisia ei pikti, siinä oli suolaikki kielvahikki. Ja stevili ja atnuperkasi, finmallikki, kuvat. Ja tällä oli suurakat ainit. Ja mun päntä tiedustontin. Oi, niin ofta filmi, minä filmi jo vuon suodaikke. Kuikte määnä tjokkapa. Kuula jahkas, loi jahkas, paltalauvai. Pelja ja oäppä. Ja oäppä vikka vielä tuolla hiekkas ja vielä jäämi tuossa kahtala. Ja oäppä pääsi tjirrut. Tai tjirru hirvatit. Tämä oli nelkun, vaipan, tuelavan. Ja tämä oli filmi jo vuon. Ja mun tien oin, niin mun pääntä tjirruin.
0: Joo.
1: Ja tämä on mättien laatni, koska naama ja kovat vajat en sienin ja roovis tai olomuikella kodjuvun. Sikki naama ja tahtunat. Mutta oli jokta seunis laatni, ja man saada vätsimet. Tuo plikki gelendrat, tai saada vätsimet. Ja te taatse siivadit ja tselkasit määnäin naama. Kuas kirjaan, kuas kodjuvetse, kuas jäppe ja naamat. Ja mun ollin kuulla njälja naama, kun väitsin tämän seunistoon tjada. Teki kuekti kanta, kuhtamplaisi ja tjertamplaisi ja okta nietas, kun mä jahkas ja levi njälja naama. Ja kun mun väitsin toppe, ta oli nulossa, että mun älikin tjerrut. Mun tjerru bootin olkstupan laanjas. Ja era turist, mun leikki tjerrut, mun olkupelta, kehti ääretti mun, kun mun kanjaltin hirmadit. Ja leikkin toppe, det gjorde till in. Där menar en lat namat. Mutta då menat. Man hade min koskos. Man livt i kallakan där norkas sjottan. Där menar en älja namat. Me järpjäs on tein määnä en uhpäs muut. Mutta tiiä määnä ma toppelikki, tanjallikki naamat. Tiiä muhtin määnä huudju naamat, ma häljät min kaskas, mutta olluka häljät naamat ajo. Ja tahtta tsiiru, tsiiru.
0: Muskalla ma ei viekkäär vaasa, koska mullekin Israelissa. Me ei ole fiinä, me tämän jadvasemassa. Tällä ei ole salkusta, että muistelin, että mistä kaita. Ja tämä muistelin, että jadvasem, tämä naama, jadvasem. Tällä viitsi jo vuon vuodestestamentti, Jesaja 54, kun mun ei muista just tämän tjalapaikki, mutta taas tjöjju, että vasem, tällä hebreakielillä naama. Jadvasem, tällä et evi naun.
1: Ja niin, naama.
0: No, ja taas tjöjjujat oppi tänne Jesaja luhta, että mun ei kun tunne addi, että aalas naama. Mikä ei kaka kassi ja sihku juu herit. Ja se, kun vien lekin kuulan, ja se pohtin tehty, kun vien nää, mä vien laat, niin mä laat, että pukost maana ei naama lohku juu vaikka. Tehkaan tehty nuut suotsa ei touttu, että teppi lähtöpä myös semmos. Mun mä ei tahti, mun mä olin just tänne, mä olen loha, että kaatina lahko olikin hirmaa, kun mun pohtin loppuolkus. Ja oh, ja mun nuo siirron te juutalaiset tihti ja mä sitä olen ehdomme tihti, kun minä älät aattin käy juutalaiset. Ja kun minä en taan aike, en taadalla, ja en vaasuhi juutalaiset. Nu olu kun olen killan taan rakkai. Nu olu kun olen shantan killan. Pois kun nu olu, mä en millä hodjun siis. Ehkä minä taadan vaasuhi siinä. Tien mun jutsekin ja tjeisru. Täällä ei täällä suotsa, että nuo istuudas karrasi touttui ja fiin, teppetä museas. Ja mun jutsen kähtä ristalas olla mun kakadjit. Ta kakadjit kall tuoda ei äänpo teht tai joutalassa ja Israela pidä. Kun taas lää nuo kuoltas ässi, sikki tämän minäikis ja historialas ja en outskuuli, mie en kalka tahpahu. Kun Jeesus alkoi puhuttaa teikkajätnän alla, puhuttaa oljuvaari alla. Ja toppi tjöjjuen, että toppi tämän almustuskirjassa, mä ei hui ollut mien kalkaa tahpahuutta. Mutta tehtävä saattaa vaan erää faata. Mä en tämän aikin kanssa tämän programmassa kaltien pilsen.

0: Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.
1: Jesus on nami. Mun lokan pärjällä ehkä rohkossa. Kiitos Jumalalle, kun Herra kohtauksenesi joutuuta kuin tahkaa. Kiitos Jumalalle, kun supassi nammaa kalatsaat. Ja opa äänän teutu Jumalalle, kun sun kistusin. Mun aikkuun johonkin päivä kunniat hiimille ja mun jäälle mikälkaa johonkin ehkäti sun kiistit. Tässä koko mun sorvun suhteessa on kulla muu. Kun mun rohkaa tällään suhteessa on jorkal peljitys mun kuului. Ja huomaa se mun jänä. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun pähkä tänki vuotta ei heitisiste. Mä pohti mun pakkeli. Tämä on tehty kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhaa tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ja vahakin eset. Mä liuksi mahtaa mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorvuota ja vaimu laatis vuota uuttas. Mun johtakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkos suu, passin amma kalatsat. Mun rohka talan tuu, ton armus rikki sihmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun ju puu maimun. Okna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puu tammi muu millee. Tam iää. Liuksut ton muu soppi ja kalpa ja varjelenki. Herrasem. Varjelyksu muu puu paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja liuksu mun jarp mukas. Tas kaivestas situ ja mun torvasta. Mun toivum herralaa. Sorvun tampu halimu sikmillä, kohta taakka lohpa, kun mun piehku mitte. Kehtä, se on kohta muu suhkelle, ei ole, kohta Israel valjera, ei se on kossakin vaippa, ei ole. Se on tarjalla muu vaatsit, etti nämä mun jorralli, ja nämä mahtaa mun julkit, nämä se taa puolissa sit. Tässä kun sun saa niille mun suokkas, kun mun käynnu takaita nälte, taam tihti. Ei muun palaa olla tehty näinkään. Muuton ohkaan jalkaan henki palaamaan henki suorkatusas. Henki neuri tahkisi kun taas pohtaa. Mun ihmillä suokkat yhdessä taltu saan mitä muu pakkeli. Vai muun voinnat yhdessä on raafis. Tas kaivesta situs pohtaa mun vähki. Tuun ammii manan mun taas voinnatit. Ja pian saan miten kittaa. Ton herra aikkuu muu vastain ilolansa vajas pohti, toi minua halla huhti. Kehtusin ja kuknin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme pohti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas huhti. Aamen. Taalekin ihmillä haju passi saanit. Pasu miin tuohta vuodasiste. Tässä kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta ja jälli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele halmis. Paso tuuvustun amma, pohtustu riikka. Sattustu tahtu, mo halmis, no maitta jäädä malte. Aatte mikkite opne min päivälles laipaamme. Aatte mikkite min suttui tämä antakassi. No kun maitta ei min antakassi jätti min velkoletsäi tässä amen. Älä toivon minkä hätsalusais sisää, muuttu päästä min pahaa seire. Täs kun tulee riihka vaamu ja kuhni jakalas vuhtii. Aamen. Puhre siuni lyhtsiin ja varja lyhtsiin juut. Yhtäisi sun muotoitte soukatu pakkeli. Ja lyhtsiin juut jarmukas. Herra pajit yhtsi tuu sen mitä tuolla jättäisi tuu suraafisi me lahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami. Amen.
2: Moi Bargo Jeesus. Jeesus tervas mahti bohtsid. Jeesus le ihmel. Da lihti le su elingen ugo ihmel elin. Da le go son le da mailmis. Det rabba som kjelmehemid, og det gulo bjelgehemide. Astan ormo gotsjoi, som vedsit fastein. Der var smatt i spiktsalajajd. Da skal so volge i fappmo, ja der var smatt i båkajd. Ormo dadje, som le dakkan borakkan borest. Kapernaumis, motun gapot Galilea jævri davabjelde. Asså motun olmai, gotu isatte vedsit. Njellis og ostibin, doppitan rano, man aldri som vella, gaskanæset. Se gode so, da viso i gos Peter asså. Doppele no olu olmot, asså det si ei tjaga sisa, ja da mannen si dekke alla. Den edelmenneske dolva dekket, ja olmo bel veso, med dokko raidalas. Mais fonde aigo bargat, fina fobmarskjevmi. Gaiko dekker eigi, ja dova vega sløytit den bosse alma volos. Mon dajon, no dakon. Go Jesus oina si osko, da som kjurve. Olmo cham, du sodo tle dodne andagas i adajogon. Maiba, du sodot. Mot mihalet an olma deike godan, var sånn å judere vas julgid. Galvara Jesus stand i etta, mot sånn djeta dange at da ba hevåta mi vaimosle. Jeg sagga verre på godavda, så romar sis. Jesus vasa latja i mora hove sagga. Gi metta sodo i andagas i adet ere på godorsefall ippmil. Si ei datu jækit at Jesus leip mil. Anna si ei satt garga settit i eppet ditt. Jeg ser hva Jesus den astan olmai. Lika bajas. Velde du gavni dat, ja man og viso dat. Dallena ga tjodjili som bajas. Gjessa li ran og tjokkai. Tjogi den gedevålai, ja vedzili. Orut går deg og øyne med så geinoreige manna med. Som veka no ilos, odnele son adjum gokte

0: Antaako periksi ja tyytyä tilanteeseen vai jatkaako taistelua voi olla joskus vaikea kysymys. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme tällä hetkellä profeetta Haggain kirjaa. Israelilaiset olivat alkaneet rakentaa Jerusalemin temppeliä, mutta lopettivat työt vastustuksen edessä. He vetosivat siihen, ettei ollut oikea aika rakentaa. Jumala kuitenkin näki ihmisten todelliset vaikuttimet. Käymme nyt pastori Jukka Norvanon johdolla läpi Haggain kirjan ensimmäisen luvun jakeet 2-7. Päivän opetuksen aihe on, eikö aika ole sopiva?
1: Palatessaan pakkosiirtolaisuudesta omaan maahansa, israelilaiset olivat täynnä odotusta ja intoa aloittaa jälleenrakentaminen. Mutta he kohtasivat jättimäisiä vaikeuksia, joiden voittaminen vaati huimia ponnistuksia. Lopulta masennus pääsi niskan päälle, kun samarialaisten vehkeilyjen johdosta Persian kuningas käski lopettaa rakennustyöt. Niinpä kansa luopui ajatuksesta rakentaa temppeli. Vaikeudet näyttivät ylipääsemättömiltä. Niinpä he järkeilivät, että nyt ei ollut aika rakentaa. Se oli heidän näennäislohdutuksensa. He päättivät tyytyä silloiseen tilanteeseen. He olivat kyllä saaneet temppelin perustukset valmiiksi, mutta vastustuksen vuoksi he yksinkertaisesti lopettivat rakennustyöt. He eivät pitäneet aikaa sopivana. Jumala oli kuitenkin toista mieltä. Katsotaanpa, mitä elokuun 29. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää Haggain kautta tulleessa profetiassa sanottiin kansanjohtajille. Luen Haggain kirjasta luvusta 1 toisen jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. Jos luet Nehemian kirjaa, näet, että Jerusalemin muurien rakennustyötkin kohtasivat valtavaa vastustusta. Nehemia ei kuitenkaan pelästynyt uhkailuista, ja niin muurit korjattiin, vaikka monet olivat pitäneet urakkaa mahdottomana. Nyt näimme, että myös temppelin rakentajiin kohdistui samanlainen vastustus, ja hekin päättelivät omaan viisautensa nojaten, ettei vielä ollut Herran aika rakentaa sitä. He olivat kuitenkin väärässä. Huomaa, että Herra sanoo, tämä kansa väittää. Yleensä hän kutsuu israelilaisia omaksi kansakseen, mutta ei tässä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi hylännyt heidät. Hän on vain tyytymätön heihin. He eivät tee hänen tahtoaan ja peittävät tottelemattomuutensa hurskaalta kuulostavaan tekosyyhyn. Vielä ei ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. On ehkä syytä tässä kohtaa nostaa esiin se, että Haggai tuo viestinsä kansalleen Herran Sebaotin nimessä peräti 14 kertaa kirjassaan. Tässä ensimmäisessä luvussakin näin tehdään jakeessa 2, 5 ja 7. Mitä tuo ilmaisu oikein tarkoittaa? Sana Sebaot esiintyy laskujen mukaan hebrealaisessa vanhassa testamentissa 282 kertaa. Suomeksi Herra Sebaot tarkoittaa sotajoukkojen Herraa. Sillä tarkoitetaan, että Herra on kaikkien tässä maailmankaikkeudessa vaikuttavien mahtien ja voimien yläpuolella. Olivatpa ne voimat sitten maan päällä tai taivaan avaruuksissa, näkyviä tai näkymättömiä. Näin Haggai muistuttaa kansansa jatkuvasti siitä, kuka on kaiken yläpuolella ja hallitsija. Haggai sanoo kirjansa toisessa jakeessa sellaista, mikä sattuu, mikä tekee kipeää. Hän ikään kuin työntää veitsen kipukohtaan. Ja nämä hänen sanansa koskettavat myös monia kristittyjä. Olet ehkä kuullut, miten joku saattaa kertoa lakanneensa tekemästä jotakin tai luopuneensa ajatuksesta mennä jonnekin, koska se ei ollut hänen mielestään Herran tahto. Joskus joku saattaa myös kertoa Herran johtaneen hänet tekemään jotakin muuta. Ainakin joskus sellaisia puheita kuunnellessa tulee mieleen, että onko todellisuudessa puheen takana yksinkertaisesti kysymys synnin peittelystä. Kun kohtaan vaikeuksia, on kovin helppoa ajatella, että Herra tahtoo minun tekevän jotakin muuta. Usein on paljon helpompi lähteä pois kuin jäädä paikoilleen taistelemaan vihamielisiä voimia vastaan. Silloin tuntuu tosin hurskaalta sanoa, Herra tarvitsee minua jossakin muualla. Jo edesmennyt Raamattua radiossa opettanut amerikkalainen tohtori Vernon McGee kertoo tähän teemaan liittyen mielenkiintoisesta tapauksesta omasta seurakunnastaan. Hän oli päättänyt remontoida seurakunnan käyttämän vanhan kirkkorakennuksen. Istuimetkin olivat 60 vuotta vanhoja. Niitä katsellessaan hän totesi, että hänen seurakuntalaisensa olivat keskimäärin 6 senttimetriä leveämpiä kuin niillä 60 vuotta aiemmin istuneet ihmiset. Monet seurakuntalaisista tahtoivat tilalle pehmustetut istuimet, ja niinpä hän ehdotti sitä seurakuntaneuvostolle. Jotkut hurskaankuuloiset vastustivat asiaa sanomalla, että nekin rahat tulisi antaa lähetykselle. Niinpä McGee ehdotti, että koska suurin osa seurakuntalaisista kuitenkin oli innostuneita pehmustetuista tuoleista, niin asiaa vastustavat antaisivat $25 lähetykselle ja toiset maksaisivat näidenkin istuimet. Kun hän sitten keräsi kolehdin lähetykselle, rahaa ei kertynyt juuri lainkaan. Lähetystyö oli siis ollut vain hurskaalta kuulostava tekosyy ihmisille, jotka eivät todellisuudessa olet alun perinkään aikoneetkaan antaa rahaa seurakunnan tarpeisiin. He siis sanoivat, että ei ollut Jumalan tahdon mukaista hankkia pehmustettuja

Luen jakeet 3 ja 4. Herran käskystä profeetta Hakkai sanoi, onko teidän itsenne aika asua ylellisissä taloissa, kun minun huoneeni on raunioina? Ne ihmiset, jotka sanoivat, ettei ollut aika rakentaa Herran huonetta, olivat kyllä rakentaneet omat talonsa. Herra jopa huomautti, että heidän talonsa olivat ylelliset. Yli 15 vuoden ajan nämä ihmiset olivat ehostaneet omia talojaan, kun taas Herran temppeli oli ollut koko ajan raunioina. Tällaisia me ihmiset olemme. Kun tulee vaikeuksia, me päätämme, ettei ole Herran tahto jatkaa siihen suuntaan. Mutta kun on kysymys meidän omasta hyvinvoinnistamme, vaikeudet yleensä vain kasvattavat intoamme ajaa omaa asiaamme. Me ponnistelemme saavuttaaksemme sellaista, josta on meille hyötyä. Me voimme murskaan kuuloisina pohtia, miten ihmeessä näillä ihmisillä oli Hakkain aikana mahdollisuus rakentaa ylellisiä taloja, kun temppelin rakentamiseen ei heidän mielestään ollut mahdollisuuksia. Kuitenkin samalla joudumme kyselemään itseltämme, miksi samaan aikaan, kun hyvinvointi on keskuudessamme kasvanut, on yhä vaikeampaa esimerkiksi löytää ihmisiä lähtemään lähetyskentille tai valmistumaan seurakunnan työntekijöiksi. Ja miksi kaiken runsauden keskellä varoistamme liikenee niin kovin vähän lähetystyön ja muun hengellisen työn rakentamiseen? Kuinka helppoa onkaan sanoa, Herran tahto ei juuri nyt ole, että me tekisimme sen. Jos jokin on vaikeaa ja rankkaa ja maksaa meille jotakin, tarkoittaako se heti, että se ei ole Jumalan tahto? Näin ei pidä tulkita Herran tahtoa. Joskus hänen tahtonsa mukaan eläminen voi merkitä hyvinkin suuria uhrauksia. Jos voisimme kuulla menneiden aikojen pyhien todistuksia, saisimme kuulla, ettei Jumalan tahto läheskään aina merkitse tasaisen tien kulkemista. Mitähän esimerkiksi Abraham sanoisi meille nykyajan ihmisille, jotka niin helposti saatamme todeta, että Herran tahto ei ole, että tekisimme tuota tai tätä. Abraham asui Kaldean Uurissa, Persianlahden tuntumassa. Israelin kansan tuleva kantaisä oli epäilemättä hyvä liikemies. Hän harjoitti liiketointaan Uurissa, joka oli vauras kaupunki täynnä ylellisyyttä. Sitten Jumala sanoi hänelle, lähde pois täältä. Abrahamin olisi ollut tietenkin helppo järkeillä. Olen varmaan ymmärtänyt väärin Jumalan äänen. Eihän hän tietenkään pyydä minua lähtemään pois tästä paikasta. Elämähän on täällä niin helppoa ja hauskaa. Hakkain kirja nostattaa väkisinkin esiin kohtikäyvän kysymyksen, joka kuuluu. Kuinka paljon varoja käytämme itseemme ja kuinka paljon Jumalan valtakunnan hyväksi? Sillä eikö lopultakin ole niin, että niihin asioihin, joita me pidämme tärkeinä, meillä myös riittää rahaa. Jumalan kansan jäsenet sanoivat, että nyt ei ole aika rakentaa Herran huonetta. Mutta Jumala ihmettelee, miksi kuitenkin on aika näiden ihmisten rakentaa omia taloja. Näin Jumalan profeetta paljasti kansansa pesiytyneen tekopyhyyden synnin. Profeetta Hakkain sanat todellakin sattuvat. Ne pakottavat meitäkin miettimään omaa asennoitumistamme rahaan. Hakkai ei varmaankaan voittaisi suosituimmuuskilpailuja. Hän on kuin herätyskello, joka ei ole koskaan ihmisten rakkain kapine. Se on kyllä tärkeä, mutta ei suosittu. Me emme tahdo tulla herätetyiksi syvästä ja levollisesta unestamme. Sitä, joka kehtaa meidät herättää,

0: että toisimme rangaista, sillä hän tuntuu lähes rikolliselta. Nykyään on tosin kehitetty herätyskelloja, joissa on miellyttävä ääni, mutta yhtä kaikki ne ovat silti herätyskelloja. Länsimaat ovat nykyään menestyviä, voimakkaita ja kylläisiä. Siksi niin helposti vastustamme jokaista, joka soittaa hälytyskelloja tai panee sirenin soimaan häiriten meitä. Jotkut ihmiset jopa valittavat kirkonkellojen soitosta, koska se herättää heidät sunnuntai-aamuisin turhan aikaisin. Meistä on mukavinta alkaa ajatella, että jokainen uskonto on varmaankin ihan samanarvoinen ja vie yhtä hyvin perille. Sillä tavalla ajatellen, kenenkään ei tarvitse lähteä liikkeelle ja luopua mukavuudestaan. Paavali varmaankin pidätettäisiin rauhan häirinnästä tai ainakin suvaitsemattomuudesta, kun hän uskaltaisi julistaa Jeesusta Kristusta ihmiskunnan ainoana toivona. Johannes Kastaja epäilemättä menettäisi päänsä omanakin aikanamme. Hänen sanansa paljastaisivat liian tehokkaasti pahuuttamme. Itse asiassa Jumalan profeetat eivät ole milloinkaan menestyneet suosikkikilpailuissa. Heistä ei tehty tähtiä, vaan heitä kivitettiin. Hakkai on herätyskello. Hän herättää meidät ja häiritsee meitä puheillaan. Emmekä me pidä siitä. Eivät hänen tuollaiset kuulijansakaan pitäneet siitä, mitä hän puhui. He olivat tulleet Babyloniasta pakkosiirtolaisuudesta ja tahtoivat päästä mukavan elämän alkuun alkuperäisillä asuinsijoillaan. Eivät he Hakkain sanomaa tahtoneet kuulla. Profeetta joutui kuin puun ja parkin väliin ahtaalle. Silti hän yritti herättää ihmisiä toimimaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Hänen käyttämänsä menetelmä oli varsin erikoinen, joskaan ei hänen itsensä keksimä. Se voisi olla tehokas nykyäänkin. Jostakin syystä sitä ei juurikaan käytetä. Jumala kiinnittää kansansa huomion varsin käytännölliseen asiaan. Ollaan tekemisissä elämän arkisten tosiasioiden kanssa. Jäi 5. Näin sanoo nyt Herra Sebaot, katsokaa miten teidän on käynyt. Kirjaimellisesti käännettynä Herra sanoo tässä, kääntäkää sydämenne teittenne puoleen. Jumalan ihmisten tulisi siis kääntyä katsomaan, miten viimeksi kuluneena vuosina on käynyt. Kuunnellaanpa Jumalan selostusta siitä ajasta. Luonnekeet 6 ja 7. Te kylvätte paljon, mutta leikkaatte vähän. Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te puette vaatteet yllenne, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkalaisen ansio hupenee, kuin hänellä olisi reikä kukkarossa. Näin sanoo Herra Sebaot, katsokaa, miten teidän on käynyt. Israelin kansa oli kokenut kadon. Oli ollut nälänhätää, ei juuri ollut rahaa ostaa vaatteita tai ruokaa, eikä heillä ollut varoja säästössä. Mutta kertaakaan he eivät huomanneet yhdistää näitä asioita omaan tottelemattomuuteensa. He selittivät asian jotenkin toisin. He eivät huomanneet, että heidän elämästään puuttui Jumalan siunaus. Ehkäpä tässä kohtaa on vertailun vuoksi syytä nostaa esiin se, mitä tapahtuu silloin, kun Jumala siunaa elämää. Psalmin 127 jakeissa 1 ja 2 ovat sanat. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Ilman Jumalan siunausta parhaimmatkin yritykset valuvat hiekkaan. Ja vastaavasti silloin, kun työllä on Jumalan siunaus, hän antaa omilleen, vaikka nämä nukkuisivat. Hakkain aikalaisilta puuttui Jumalan siunaus. Ehkäpä he selittivät tapahtumaan itselleen toteamalla, että kävipä huono tuuri. Ilman Jumalan sanaa he eivät osanneet yhdistää toisiinsa katovuosia, rahan riittämättömyyttä ja omaa haluttomuuttaan palvella Herraa. Eräs ystäväni, joka on ollut pitkään lähetystyössä Afrikassa, kertoi kerran siitä, mitä tapahtui, kun jotakin porttoja tuli uskoon. Siihen saakka he olivat kärsineet alituisesta rahapulasta. Jatkuvasti he olivat olleet kärttämässä lähetystyöntekijöiltäkin rahaa. Kuultuaan hyvän uutisen heidän syntinsä sovittaneesta Herrasta Jeesuksesta ja tultuaan uskoon, heitä ei pian sen jälkeen enää nähtykään kerjäämässä rahaa. Sen sijaan he perustivat pieniä parturi- ja muita liikkeitä ja pystyivät elättämään niillä itsensä. Lopultakaan ihmistä ei auta se, että hänen reikäiseen kukkaroonsa pannaan yhä suurempia summia rahaa. Ainoan todellisen ja kestävän avun meille tuo Jumalan sana, joka auttaa meitä panemaan asiamme oikeaan tärkeysjärjestykseen. Silloin ymmärrämme, että Herran huoneen, eli Jumalan valtakunnan, tulee olla tärkeimmällä sijalla elämässämme. Vasta sen jälkeen on muiden, eli omien asioittemme vuoro. Jos kuitenkin panemme omat asiamme ensimmäisiksi, lopulta käy niin kuin Hakkain aikalaisille, että Jumalan valtakunnan hyväksi ei jääkään enää mitään uhrattavaa. Silloin, kun itse koetamme pelastaa elämämme, me todellisuudessa kadotamme sen. Meillä itsellämme ei ole kykyä pelastaa itseämme. Me kyllä kylvämme, mutta todellista satoa ei juurikaan tule. Todellisuudessa nälkä vaivaa koko ajan, vaikka kuinka eläisimme yltäkylläisyyden keskellä. Kovin totta on se, mitä sananlaskujen kirjanluvussa 14 ja kesä 12 sanotaan. Moni luulee oma tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Samasta ihmisen haluttomuudesta valita oma tie Jumalan osoittaman reitin sijasta puhutaan myös Jeremian kirjan luvussa 6. Luen siitä jakeet 16 ja 17. Näin sanoo Herra. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte. Emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä. Mutta te vastasitte, emme kuuntele. Hakkain ja Jeremian kautta tullut Jumalan viesti on hyvin samanlainen. Jumala puhuu kansalleen ja tahtoo sen tarkkaavan teitään, jotta se ymmärtäisi hakeutua sille paremmalle reitille, joka vie perille. Siksi hän kysyy kansaltaan, ettekö huomaa, mitä teille on tapahtumassa. Jumala oli puhutellut kansaansa antamalla sen kokea katovuosia ja nälänhätää, mutta se ei tunnistanut niitä tapahtumia hänen lähettämikseen tuomioiksi. Hebrealaiskirjan luvussa 12 ja kesä 7 ovat sanat. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Kun Jumala kurittaa meitä, siihen on aina syy. Aina me emme sitä tarkoitusta tietenkään ymmärrä. Läheskään aina syynä kuritukseen eivät ole meidän väärät valintamme, vaan yksinkertaisesti se, että meillä on vielä monia asioita oppimatta. Joskus Jumala hioo kulmia meistä myös siksi, että lähimmäisillämme olisi edes vähän helpompaa lähellämme. Hakkain kirja paljastaa, että joskus Jumalan lähettämän kurituksen syynä on yksinkertaisesti ajattelemattomuutemme. Meitä täytyy herätellä huomaamaan, että maailmassa on tärkeämpiäkin asioita kuin oma hyvinvointimme. On typerää unohtaa, että Jumalan tulee olla elämässämme ensimmäisellä sijalla. Sillä jos hän ei ole tärkeimmällä sijalla, niin siellä on joku tai jokin muu. Ja silloin todellisuudessa epäjumala on asetettu Jumalan sijaan. Eivätkä epäjumalat kykene ihmistä auttamaan. Ne tuottavat vain tyhjyyttä, jota me sitten koetamme täyttää erilaisilla yrityksillä ja ehkä tempauksillakin. Kuitenkin ne jättävät jälkeensä vain nälän. Hakkain aikalaisia kehotettiin rakentamaan temppeliä, joka on Vanhan testamentin tärkeimpiä Jeesuksen Kristuksen esikuvia. Siksi kehotus siirtyä omien kotien ehostamisesta temppelin rakentamiseen on helppo ymmärtää Uuden testamentin valossa kutsuksi uskoa Herraan Jeesukseen. Hän ainoana voi antaa sen, mitä me ihmiset syvimmässä mielessä tarvitsemme. Kun Jumala sanoo, katsokaa miten teidän on käynyt, hän tahtoo meidänkin pysähtyvän pohtimaan elämäämme. Onko kaikesta ahvimisestamme huolimatta nälkä ja jano vain jäljellä? Puuttuuko elämästämme oikea suhde häneen, joka sanoi, minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Hän, Jeesus Kristus, sanoi myös näin Johanneksen evankeliumin luussa 10 jakeessa 9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Hän vie nälkäisen laitumelle, jossa nälkä ja jano eivät enää vaivaa. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Siinä on elämän suurin salaisuus paljastettuna meille rikkinäisille, nälkäisille ja janoisille ihmisille.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Me ihmiset etsimme helposti vastausta tarpeisiimme vääristä lähteistä ja elämme itsekkäästi. Ja kuitenkaan mikään tässä maailmassa oleva asia ei voi tyydyttää nälkäämme. Tämän on todennut myös Sansan yhteistyökumppanin medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion syyrialainen radio-ohjelmien kuuntelija. Hän totesi kirjeessään, että perheelläni ja minulla voi olla fyysisen ruoan nälkä, mutta olen huomannut, että meillä on vielä suurempi taivaallisen ruoan nälkä. Saakoon Jumala vaikuttaa meissä samanlaista nälkää häntä kohtaan, sillä vain hän voi täyttää syvimmät tarpeemme. Tahdon kuulla äänesi laulaa ohjelman päätteeksi Praise Alive-kuoro yhdessä Joonatan Raution kanssa. Ole siunattu!